sagradili su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alu i psa što Garo se zvao. Kažu da život

0: Evo da ćemo u jednom dijelu i večeras nastaviti razvlačiti cijevi.
1: Hoće li sutra se tražiti nalet kanadera ili će biti dovoljno zemaljske snage?
0: Za sad onaj su zemaljske snage, ali evo gledat ćemo tokom jutra kako bude situacija. Možda i podignemo kanader, odnosno ophodni kanader, jer na ovakvom gustom borovini baš nam treba gašenje kanadera, ne i traktora, jer je duboko dolje. Tako da možda sutra ophodnju umjesto je traktora napravi kanada, što ćemo se dogoditi sa glavnim zapovjednikom, ako što bude da nas sanira, ali evo ja se nadam da ovako ostane mirna noć, požar, ja sam evo letio helikopterom pred kraj sa glavnim zapovjednikom da obiđem požar i to izgledalo jako dobro, ja se samo nadam da će tako ostati.
1: Da, ja vam želim što manje vjetra, možda da svrati još pokoji pljusak i onda bi stvari ipak mogle biti lakše stavljive pod kontrolu.
0: Hvala na tim porukama, neka tako bude kako vi kažete, neka tako završimo.
1: Hvala i do slušanja.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Moj bosu te što protičeš blizu, znaš li kud su otišli gajdaši, što su zori pomogli da svane,

0: jer je duboko dolje, tako da možda sutra ophodnju umjesto je traktora napravi Kanada, što ćemo se dogovoriti sa glavnim zapovjednikom, ako što bude da nas sanira, ali evo ja se nadam da ovako ostane mirna noć, požar, ja sam evo letio helikopterom pred kraj sa glavnim zapovjednikom da obiđem požar i to izgledalo jako dobro, ja se samo nadam da će tako ostati.
1: Da, ja vam želim što manje vjetra, možda da svrati još pokoji pljusak i onda bi stvari ipak mogle biti lakše stavljive pod kontrolu.
0: Hvala na tim porukama, neka tako bude kako vi kažete, neka tako završimo.
1: Hvala i do slušanja.

A jedným bogatstvom národných obyčaj šarenilom tradicionálnych nožní, stvarno tu môžeš svašta vidieť, to je písam aj plesova iz različitých dielov a svieta, uzdomačine iz kuda Anteza Ninovič, nastúpiče još rázny kudovi i folklórne skupine. Ulaz na program je naravno besplatan, tako da nemate se šta misliť, ako volite pogledat malo folklóra, a organizátori pozývajú kaštelane a i njihove goste i brojne turiste da večer provedu na brcu, uživajući u bogatstvu folklórne baštine i susretu kultura. Mi ćemo se držati domaće pisme, jedna legenda je u pitanju za nastavak, ma ne tri mangani najavljivati. Amo, čao.

19:54 minuta i dalje radi Split, poštovani slušatelji, samo za sve vas koji ste u prometu, nešto manje gužva prema Sinju, brza cesta prilično dobro otvorena, odnosno skroz se zeleni, što se ono kaže, dakle prometuje se bez nekih zastoja. A Stobreć pod strana, znate da je gužva, potvrđujemo gužvu izlaz iz grada preko Poljičke i Domovinskog rata, isto tako prema Kaštelima, ali situacija bolja nego prije nekih 30 minuta. Jedino ne znam zašto je zastoj put Kave, ona paralelna cesta Severna Pavla drugog, odnosno s Jadranskom magistralom kod Trgovačkog centra. 5:30 minuta je do 16 sati, do naših novosti.

smirio srce kao čokoladu. Kažu da tako rade na izi. Za gradove trebaju debeli živci. Ali ja nisam mogao.

0: ribolovog napora, bojim se da kad već smo tu na samoj granici, ne da, ma u stvari nismo ni neistativo se, nego smo tu, jedva spajamo kraj sa krajem, radi svega ovoga, još dodatno nekako ograničavanje ulova, mislim da bi naštetilo ribarima, jer jednom kad se izgube ribari, kad se rastnu posadi na ribarskim brodovima, to se više teško povrati, a ovo vam ribarstvo vuče vam i riboprerađivačku industriju. Dakle, nije samo stvar hoće li biti ribe na tržnici sardela i inćuna ili neće, nego vam vuče riboprerađivačku industriju, vuče vam ove 3-4 velike firme koje prerađuju se tu plavu ribu.
1: Gospar Marin Bačot, član upravnog odbora Flagaša Bakun, ribar iz Vele Luke, bio je naš gost u Pomorskoj večeri. Čuli ste temu, čuli ste njegovu priču, odnosno njegovo, možemo tako reći, životno iskustvo i dojmove o temi koju već dulje vremena slušamo, manjku plave ribe. Najljepša vam hvala na ovom javljanju.
0: Hvala vam.

sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se, on se cidi, sva ljubav koju

prošli su mnogi životi i ovo naše prolazi, a vaše dolazi. Sve što se zbilo nestaće i ovo naše prestaće, a vaše vrijeme

ne vridi suze kajanje, kada život jedan je. Nek tiho svira muzika, uz puno toplih treptaja, hoću da budem pijan sad.